0: Арсенал.
1: Екатеринбург, Rock City.
0: Рок Арсенал.
2: Miles of hard road, 33 years of tough luck,